Nu kan ni låta era söta vita barn springa omkring. Och de kom ut ur sina gömmor